0: Secondo me pare, vabbè.
1: Ma non voglio parlare, tana e tana. Aio!
0: Namo!
1: Negoda!
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se ljumeje, ta se ne agada. Veče tu?